kasade na manyofo di petumi wonya wi ana ato ne ahomaso omeka kire se odoma no oma ne dan akoma so wadwo ho bisa se adenti na gana school bia ne on ma yema omofra ne mo abrotwe no de omako on school ya yare se bia